kod kumova naših starih. Izio je voz ko sanke, ali smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.

0: ser secuma, né, o vrede,
1: anda.
0: Naš kumpera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, di gutljaj, sami klizer.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.